Informativni, edukativni, zabavni. Na webu i društvenim mrežama. Pratite nas na YouTube-u, Facebooku, Instagramu, Twitteru. Posjetite web portal i preuzmite mobilnu aplikaciju. Slušajte radio i gledajte TV emisije. Najbliži vama.

Ako još spavaš, probudi se. Ako si tužan, nasmiješi se. Ako te neko osvaja i za ljubav moli, ti mu reci da postoji neko ko te već jako voli. Idealno jutro, TK Radija. Dobro jutro, dobrodošli.

0: Reklame TK Radija. Bodrimo naše uz super ponudu grickalica i pića od 16. do 30. juna. Tuzlansko pivo 500 ml, jednu marku Krekeri Tak 115 grama, jednu KM Sky Cola 1,5 litar plus 500 ml gratis, marku 50 Gold Flips Maxi 100 grama 0,95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
1: Ugostiteljski objekat, restoran i sobe Panorama nudi samo najbolje za vas. Idealan spoj ugodnog prostora i pažljivo odabranih kulinarskih specijaliteta. Dođite i uvjerite se u kvalitet posebno pripremljenih jela prema domaćoj recepturi. Nalazimo se na magistralnom putu Sarajevo-Tuzla. Našu ponudu možete pogledati i na web adresi www.panorama.ba. Panorama Olovo. Mjesto sočnih zalogaja.
2: Internacionalni univerzitet u Sarajevu s razlogom prvi. Zanimate medicina, inženjering, pravo, ekonomija ili humanističke nauke. Odaberi jedan od šest IUS fakulteta ili studiraj u okviru programa dvojnih diploma na najprestižnijim univerzitetima u Turskoj. Studiraj sa najboljima. Budi IUS.
3: Početak sedmice je uvijek bolji uz posebnu ponudu u Bellamy Onyx marketima. U periodu od 22. do 24. juna iz ponude izdvajamo Klima Konka 12K Inverter 549, Grand Cafe Gold 500 grama 12,95, Leda Ledeni čaj Breskva Brusnica litar i po 1,75, Ragu goveđi 200 grama ovako 2,35. Ostatak ponude pogledajte na našoj Facebook stranici. Bellamy Onyx, mjesto najbolje kupovine.

I ovog jutra od dežurnih službi prikupili smo servisne informacije za protekla 24 sata. Iz Ministarstva unutrašnjih poslova Tuzlanskog kantona saznajemo da je javni red i mir narušen dva put. Evidentirano izvršenje 4 krivična djela na području Tuzlanskog kantona. Dogodile su se 3 saobraćajne nesreće u kojima su 3 lica zadobila tjelesne povrede. Jedno je zadobilo lakše tjelesne povrede, a 2 lica NN povrede. Evidentirana je jedna nesreća sa pričinjenom materijalnom štetom. Dogodio se jedan ostali događaj. Iz službe hitne medicinske pomoći Tuzla saznajemo da je pruženo 265 zdravstvenih usluga. Dežurni vatrogasci su u

Naprano jutro kao slav. Ulazi u sobu. Da li si ikad pitala tamne senke zidova? Ujutro gde odu?

Od 1. jula na snagu stupaju nova pravila Evropske unije koja će se odnositi na dio lakih komercijalnih vozila i kombija koji učestvuju u međunarodnom prijevozu. Prema novim propisima, vozila ukupne mase između 2,5 i 3,5 tone, uključujući prikolicu, morat će biti opremljena pametnim tahografima druge generacije. Ovi uređaji bilježit će prelazak državnih granica, mjesta utovara i istovara robe, kao i aktivnosti vozača tokom vožnje. Obaveza se odnosi na sva laka komercijalna vozila i kombije navedene kategorije koji obavljaju međunarodni prijevoz ili kabotažu uz naknadu. Ipak određena vozila bit će izuzeta od novih pravila.

informativni, edukativni, zabavni, na webu i društvenim mrežama. Pratite nas na YouTube-u, Facebooku, Instagramu, Twitteru. Posjetite web portal i preuzmite mobilnu aplikaciju. Slušajte radio i gledajte TV emisije. Najbliži vama.

0: Reklame TK Radija.
1: Kreirati ugodne snove. Naša inspiracija koja traje. Kreirati vaše snove. Naš posao koji ozbiljno shvatamo. Za vaše snove na dohvat ruke. Za snove koji toplinom zrače. Sanjaj sa profesionalcima. Moj san.
2: Dragocjeni trenuci u životu se dešavaju svaki dan, a ono što je najvažnije je da uživamo u njima. Svako na svoj način, jer ljubav prema različitostima donosi radost u naše živote. Jednostavne stvari čine život posebnim. Uživajte u svakom trenutku, iskusite ljubav u svakom zalogaju. Različiti okusi, ista ljubav. Tuzlanska so.
3: Ugostiteljski objekat, restoran i sobe Panorama nudi samo najbolje za vas. Idealan spoj ugodnog prostora i pažljivo odabranih kulinarskih specijaliteta. Dođite i uvjerite se u kvalitet posebno pripremljenih jela prema domaćoj recepturi. Nalazimo se na magistralnom putu Sarajevo-Tuzla. Našu ponudu možete pogledati i na web adresi www.panorama.ba. Panorama Olovo, mjesto sočnih zalogaja.
4: Bodrimo naše uz super ponudu grickalica i pića od 16. do 30. juna. Roštiljska kobasica Memprom 600 grama 5.40, malt 500 ml, marku 45, čipsi 280 grama 3.50, sladoled Cardo 750 kroz 825 ml 8.75. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
5: Hej, jeste li spremni za nove slatke kreacije?
6: Ako tražiš top namirnice za torte, kolače, dekoracije, Karmelija ima sve. Because you know I'm all
5: about that cake, about that cake. Jestive boje, ambalaža, sirovina, alati, bukvalno sve što treba jednom slastičaru, profi ili kućnom.
6: I najbolje bez jurnjave. Klikneš na karmelija.ba i sve stiže pravo na tvoja vrata. Poješću sve,
5: kolačiće. A ako voliš uživo da biraš, poslušaj ovo.
6: Karmelija Tuzla preko puta Bingo City centra. Telefon 061 422 586.
5: Karmelija Sarajevo, Nikole Šopa,

dan. Niko je zubi time ništa neće, jer nikad nismo bili za ljubljeni par. Stihove što sada reka sam tebi, spontane su riči, bez škice, bez kroja. I kaže ti naglas šta krija sam u sebi, hoćeš li biti voljena? I na kraju te molim, voljena moja, da nikome ne kažeš ovo da šutiš. Neka ovo bude mala tajna moja i tvoja.

svira najbolje. Mrzi Matiš, voli futbol, ne zna Hegel Kant. Bog je hteo da to dete bude muzikant. Hajde dete, neka lete rakete. Ulica 12 svira mnogo bolje nego Johnny B. Good. Yeah, 12 čuka vežbe ljudi, to je stvarno jedan žešći trud. Kažu da je bio brži nego brzi voz, još u vreme dok se nije otkačio skroz. Hajde dete, neka lete rakete.

svoje godine. Ima duge prste, zato svira najbolje. Mrzi Matiš, voli futbol, ne zna Hegel Kant. Bog je hteo da to dete bude muzikant. Hajde, dete, neka lete rakete.

0: jedan koncert na kojem ja dobijem plaketu za najboljeg mladog pjevača Jugoslavije.
1: Ogromno priznanje.
0: To je bilo ogromno priznanje i ta plaketa krasi moje vitrine i danas, pored svih ti plaketa iz Tuzle i inih. Tako da, onda mi je to bila zadaća. Onda sam se osjećao...
1: Nakon toga nije bilo povratka. Valja dalje u muziku.
0: Onda je bila odgovornost. Prvi put sam se osjećao odgovornim. I rekao, hoću li ja to moći iznijet. Međutim, uz Božiju pomoć i naravno i moje odricanje i moje zalaganje i moj odnos prema poslu koji je i danas dan ili profesionalan, ja sam uspio da napravim nešto što je pomalo, da budem iskren, i mene iznenadilo. Međutim, valjda treba i da se sklope te kockice.

0: pomenuo si sreću, ali uz sreću je bio i veliki talenat i danas dan, ali i ta odgovornost prema sceni. Mi danas imamo izvođača ovakvih ili onakvih, ali oni koji su odgovorni prema publici koja dođe tu zbog njih, uspijevaju i traju i sinonimi su i za kontinuitet i za kvalitet.
1: Upravo tako.

0: Ovo tako, izvini što se prekidam, ali moram, jer sam par puta i govorio to u nekim intervjuima i emisijama za mlađe kolege moje. Ovo je, nek bude ne nešto da mi sad nešto pametujemo, mi stariji, nego zaista, ako žele da naprave nešto u životu, onda ovo moraju maksimalno odgovorno da posmatraju. Jer meni je žao kad vidim da neki posmatraju sad ovaj posao samo kroz prizmu novca. Ok, novac je broj jedan, da se ne lažemo.
1: Tako je. Od nečeg mora da se živi.
0: Bravo. Međutim, ovo je jako interesantan posao upravo zbog toga i posao koji na neki način može da ti priušti sve.
1: Ali i da ti uzme sve.
0: Bravo. Ali ako si neodgovoran i ako se ponaš bez obzira na talenat, bez obzira na ne znam, vaspitanje ću ostaviti po strani, jer mislim da sve se iznosi iz familije, iz kuće, ali sve ti uzme ukoliko nisi odgovoran. I najgore je kad te publika kazni. Onaj koga publika kazni, nedolaženjem na njegove nastupe, ne slušajući njegovu muziku, a ti se uporno baviš tim, to je problem. I onda ne zna čovjek kako da se ponaša. Međutim, samo odgovornost, maksimalno zalaganje, profesionalizam i krajnje odricanje je jedna od glavnih formula za uspjeh. Pored ovoga, pored talenta treba imati. Ja vjerujem da je Messi bio talentovan, ali je jako
1: u svojoj ulici u Argentini.
0: Upravo to. I radio je puno na sebi. Da. Evo i Ronaldo i šta ja znam, i naš Džeko. Ja čak poznajem njegovo odrastanje. Mm-hmm. Evo, Musa naš.
1: Da.
0: Nurkić. Nije to niko, evo, sad ćeš ti doći u NBA igrati, ti ćeš u Realu igrati, ti ćeš...
1: Sati, litri znoja su proliveni.
0: U Manchester City, u ovo onom, odakle si ovaj iz Kalesi, ovaj iz Sarajeva, ovaj Živinica.
1: Svako iz nekih svojih mulića krenuo.
0: Svako je imao svoje muliće.
1: Tako je.
0: Oni se zvali Sarajevo, nekom se zvali Banja Luka, nekom... Mm-hmm. Tuzla, Mostar, nema veze, Bijeljina, ono, Bihać, šta ja znam. Ali svi smo imali taj neki, taj klik. Mm-hmm. To znači, ok, jesi talentovan, sve je u redu, ali talenti su ostali. Najbolja, ima jedna muzička emisija o kojoj smo malo prije pričali, dokaz da svi talenti nisu napravili posao.
1: Tako je.
0: A tako je. Divni pjevača
1: ima. Da smo neke čuli tek sa 55 kako
0: upravo
1: pjevaju.
0: To, to je ono, u stvari, to je potvrda samo ovoga o čemu pričamo ti.
1: Tako je. A kad smo spomenuli muliće, moram da pomenem tu. Možda je najuspješniju mikrozajednicu u Bosni i Hercegovini. Ja sam sa Muzaferijama davno pričala, kažem, da mi vas je sve okupiti i doći napraviti emisiju u tom čudesnom mjestu. Imate i skijaše i pjevače i sve živo što je moglo da se talenta na jednom malom prostoru smjesti, smjestilo se tu.
0: Mi imamo običaj, se šalimo, imamo od suhog mesa preko politike, glume, skijanja, fudbala,
1: pjevanja,
0: sviranja i tako dalje. To znači, to je podneblje jednostavno tako. Mi smo vjerovatno, eto, počašćeni od Svevišnjeg, pa nas je nečim počastio tim. Ne znamo ni mi, onda kad nas pitaju, mi se obično šalimo, jedemo ono suho meso i pijemo, lijepa nam voda.
1: Biće da je do vode, ali za hroničare ovih jako, naših vremena vjerovatno će biti kasnije interesantno za pisanje.
0: Ovo je jako interesantno, da. Jako interesantno, recimo, da se napravi takva emisija, da se okupe svi, recimo, nažalost, evo, Omer Pobrić, rahmetli, nije
1: više s nama,
0: više među nama. Međutim, je to trebalo tada napraviti neku upravo to, neki serijal možda, ili neku emisiju tog karaktera, ovog karaktera, da se svi skupimo i da, jer je zaista to interesantno.
1: Da, i potvrđuje ovu našu priču da je moguće uspjeti iz jednog malog mjesta. Ja nekako vrlo često želim poslati poruku iz ove emisije da je moguće, da je dovoljna vjera, uspjeh, odgovornost o kojoj smo pričali, nema veze sa adresom stanovanja i da je moguće iz Mulića doći do ključa i počasnog građanina Australije u Sidneju i da je moguće obići cijeli svijet.
0: I gdje me dočeka opet neko ko je svirao sa mnom u Mulićima. A sad je trenutno predstavnik ambasade Bosne i Hercegovine i i dođem tamo i dočekam me

0: Vida, znaš šta ti je Čača reka?
1: Šta, zlato moje?
0: Da ti nijedna pisma ne bi bila hit da ti on nije otpiva.
1: Čačine,